0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice i izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Jutarnji programi talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži i danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom i to na području grada Srebrenika u naselju Brezik, Drapnići, Krušik, Lisovići, Podrašje, Zukići u terminu od 9 do 13 sati. Struje zbog radova na elektrodistributivnoj mreži neće biti i na području grada Tuzle, naselja Šerići, Bučik, Bosanska Poljana, Hasanbašići, Hrvatska Poljana, Kiseljak, Kiseljak Prvi maj, Kiseljak Klade, Kiseljak Tunel, Omladinski brigada, ulica 1. maja, te Ševar 3 u terminu od 9 do 12 sati. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, struje neće biti ni na području naselja Ljubače, ulici Majevičkoj, naselje Milešići, Mramor Polići, te Rudarskoj ulici u terminu od 9 do 15 sati.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost, Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a još jedna rudarska, da tako kažemo, nesreća je u toku. Više od 60 rudara ostalo je zarobljeno u rudniku Trepča na Kosovu nakon kvara na električnoj instalaciji. Šef sindikata rudnika Ibrahim Januzi potvrdio je da je reč o 63 radnika druge smjene koji su ostali zarobljeni u prvom tunelu i prema njegovim rečima u toku su aktivnosti na njihovom izvlačenju. Ministrica privrede Kosova Artane Rizvanori sa opštila je da su rudari u dobrom zdravstvenom stanju i navela da se organizuju njihovi postepeni izlazi kroz alternativni, odnosno izlaz za slučaj opasnosti. Na terenu su i policijske ekipe, te hitna pomoć, dok je komandant vatrogasaca u Kosovskoj Mitrovici, Bekim Ibiši, rekao da se rudari nalaze na dubini od oko 900 metara. On je potvrdio da su u stalnom kontaktu s rudarima i da je njihovo zdravstveno stanje dobro, te je dodao da akcija izvlačenja traje duže jer sve mora se provesti pažljivo i precizno, ali se očekuje da bi rudari mogli biti izvučeni tokom dana.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Prirodnih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji programi Talase radio Srebrenika, poštovani slušalci. 9 sati je i 11 minuta, a malo ćemo u nastavku opet o nogometu. Naime, evropski nogometni čelnici okupit će se danas u Berlinu na izuzetno važnom sastanku na kojem će pokušati pronaći zajedničkog kandidata i definisati strategiju za predstojeće izbore za predsjednika FIFA. Cilj UEFA jeste da se suprotstavi aktualnom prvom čovjeku svjetske kuće fudbala Gianniju Infantinu, a najavljeno je i prisustvo predstavnika svih 55 nacionalnih saveza članica Evropske asocijacije. Odnosi između UEFA i Infantina dodatno su se eskalirali nakon njegovog kontroverznog plana o privatnim investicijama u svjetsko prvenstvo, koji je doživio debakl u julu svega nekoliko dana nakon zvaničnog predstavljanja. Iako Evropa nosi 55 od ukupno 211 glasova na izbornim skupinama FIFA zakazanim za 18. mart u Rabatu, UEFA se suočava sa unutrašnjim nesuglasicama jer su Azerbejdžan i Letonija već javno obećali podršku Infantinu. Glavni zadatak UEFA jeste da do 18. novembra, kada isteče zvanični rok za podnošenje kandidatura, pronađe bar jednog jakog ime koje će izaći na crtu Infantinu. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin u više navrata je odbacio opciju da se sam kandiduje, iako tvrdi da postoji mnogo potencijalnih opcija. U opciji nije ni prvi čovjek Paris Saint-Germaina, Nasser El-Khelaifi, kao ni čelnici Azijske i Sjevernoameričke konfederacije, Salman bin Ibrahim El-Khelaifa i Viktor Mondgoljani. Pored traženja Infantinovog izazivača, današnji samit u Berlinu bit će i posvećen drugim gorućim temama evropskog fudbala, uključujući klubska i reprezentativna takmičenja te unutarnju politiku UEFA. Očekuje se da će Evropski savez poslati jasnu poruku kakvu FIFA želi vidjeti u budućnosti, uz insistiranje na znatno većem nivou transparentnosti i temeljnim reformama upravljanja.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije, vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lik i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost. Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.

0: proširenju mosta na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: još uvijek nije adekvatno zbrinuto. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjereni južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature zraka između 18 i 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusovih. Saobraćaj u Bosni i Hercegovini odvija se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi poput dionice autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever ili Kakanj Lašva te pod dionica Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su radovi aktualni na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici u Živinicama te na raskrsnici magistralne ceste M4 u Kalesi, svjetlosna signalizacija je privremeno izvan funkcije. Vozači se mole za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice, a mi vas pozivamo na još jedno novo izdanje emisije Turistički horizonti. Želite li zaploviti različitim turističkim krajevima i saznati nešto novo o brojnim turističkim destinacijama, onda talas i srebrnog radija su pravo mjesto za vas. Krećemo u još jedno turističko putovanje na talasima srebrnog radija. Dobro nam došli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost. Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost, Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Stotine škola u Francuskoj ostale su zatvorene i danas nakon višednevnih protesta. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, 224 škole je potpuno zatvoreno, a 151 djelimično. Francuski učenici protestuju zbog loših uslova za učenje, nedostatak zamjenskih nastavnika, te dotrajali školskih zgrada i pretrpani rasporeda nastave. Secesionistička nastojanja Milorada Dodika i SNSD-a mogla bi dobiti novi zamah nakon izbora u Bosni i Hercegovini, upozorava njemački politolog Aleksandar Roter. Nekadašnji saradnik Pedije Ždauna ocjenjuje da eventualno odcjepljenje Republike Srpske ne bi proteklo mirno i poziva Evropsku uniju da razmotri značajno povećanje broja pripadnika EUFOR-a. Opći izbori u Bosni i Hercegovini su okončani, a i pobjednici su poznati pred onima koji su osvojili najviše zastupničkih pozicija. Sada je proces pregovora o postizanju koalicija. Svakako najinteresantniji segment razgovora koji slijedi bit će formiranje novog saziva federalne vlade te vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Po pitanju novog saziva vlade Republike Srpske, manje formiranje novog saziva federalne vlade te vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Po pitanju novog saziva vlade Republike Srpske, manje više sve je poznato jer će

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost, Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma: svi snosimo odgovornost, Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost. Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebreniku uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a ljubitelji filmske čarolije u Srebreniku mogu i večeras uživati u novom filmskom ostvarenju, film Digger, koji satiru dovodi do apsurda i perfektno ogoljava surovu realnost koristeći i specifične umjetničke postupke. Radnja ovog najnovijeg hollywoodskog blockbustera se dešava kroz nekoliko metanarativnih nivoa. Naftni magnat Digger Rockwell ignoriše upozorenje naučnika sa bušotina na Grenlandu, nakon čega se desi ekološka katastrofa koja prijeti da uništi svijet. Film Digger u velikoj mjeri počiva i na izvedbi legendarnog Toma Cruisea, njegovo prisustvo i način na koji gradi lig i sposobnost da zadrži pažnju gledalaca u statičnim scenama predstavlja jedan od ključnih elemenata ovog filma. Centralni monolog, odnosno Rockwellerov govor pred zvaničnicima Europe, jasno i direktno prenosi i poruku filma. Svi snosimo odgovornost. Rockwell buši i uništava planetu, ali mi kupujemo i koristimo tu naftu za svakodnevne potrebe koje nisu održive. Dokle god postoji potražnja, on će prodavati i to je status quo koje nikakvo perfidno zgražavanje neće promijeniti. Budite, poštovani slušalci, dio večerašnjeg hollywoodskog blockbustera i filmske čarolije u kinu Srebrenica uz legendarnog Toma Cruisea. Projekcija filma je večeras od 19 sati.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: Evropski Jeruzalem, sintagma po kojoj se prepoznaje Sarajevo, bogomolje svih abrahamskih religija u samo stotinu kvadratnih metara, najčešći je opis ovog multireligijskog mikrokosmosa. Crkvena zvona i jezani koji muslimane pozivaju na molitvu čine polifoniju po kojoj se prepoznaje bosansko-hercegovačka prijestolnica i zatvorenih očiju. No priča o duhovnosti u Bosni i Hercegovini ne počinje niti završava sa abrahamskim religijama. Pored islama, judaizma, katoličanstva i pravoslavlja, još je kockica u multireligijskom mozaiku, još je oblika duhovnosti s manje sljedbenika, ali ne manje zanimljivim pričama, historijama i ritualima.
1: Srebrni radio,

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve pripremljeno za današnje izdanje emisije Duhovni izazovi Srebrenog radija. O religijama i kulturi religija zajedno učimo ponovo za 7 dana u isto vrijeme. Do tada vam od srca želimo svako dobro uz poziv da i dalje ostanete uz Srebreni radio.

Pratite program Srebrenog radija. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli 4. novembra prošle godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Također, optužnica je potvrđena i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Inproz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine. Zatim Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. Optuženi se terete da su u periodu od aprila 2021. do 4. novembra 2025. godine počinili djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanja opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja na način da su kao službene i odgovorne osobe nepostavljanjem propisanih naprava za zaštitu od požara i opće ne postupajući po propisima ili tehničkim pravilima o zaštitnim mjerama izazvali opasnost po živote ljudi, uslijed čega je prouzrokovana smrt više osoba, nažalost.